Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā svētīkums šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kā dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovēja mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Givet ava und ala und svat ogor och borda. Amen. Mīrs jums.
1: Tavu garu.
0: Es taisnībā skatēšu tavu vaigu, savas aukas remdēšu, skatot tavu gūdēbu. Broļu un mūsas, nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzēju tos varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojas ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidēbu. Muna vaini, muna vaini, muna vislielūko vaini, tūrīlis lūdzu vissvātūko jaunavu Mariju, visus engiļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdēs mūsu grākus. Lai mūs īvat mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs tu atkloji savas patiesības gaismu, lai tī, kas nosamaldējuši, atsagriežos pareizo ceļa, tim, kas tevi sauc par kristīšiem, palīdzi atmest visu, kas ir šo vārdu nācīnieks, un tiekties pēc to, kas ar to saskaņ. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gora vienībā, divs visos mūžu.

0: skieniņa Ahaza Jotamadāla, Osijadāla, Dīno Sīrijas kieniņš Rasins un Izraela kieniņš Pekahs, Romēlija dāls devēs uz Jeruzalemi, lai pret to uzsoktu karu, bet jī nespētu īkarot, un Dāvida namam tika paziņot sakūt. Sīrija ir apsastojas nūmetnes Efraimā. Tad nūtreisēja kieniņa un jo ļaužu sirds, kai māc treisēt meža kūki lielā vējā. Bet kungs sacīja Isajam, izeitu un tavs dāls Šear Jašubs pretim Ahazam uz augšējo dīķa Eudiņsvada golu, ceļā uz vatmaļnīku teirumu, un tu jam sacēsi, raugīs, ka tu būtu mīrēks, nasabēsti un tava sirds, lai nasabēsti no obimš šos divu dūmajušu pagaļu nūdaguļim, no Rasina un Sirajas un no Romēlija dāla dusmu kvieles. Todā, ka Sīrija Efraims un Romēlija dāls ir koluši pret tevi ļaunus nūdūmas sacēdami. Dūsimies pret jūdu, īdzēsim jū bailēs un īkarosim jū sev, un īceļsim jam par kieniņu tabēļa dālu. Tu saka, kungs dīvs, nekas no to nabels un nasanoks, jo Sīrijas galva ir Damaska, un Damaskas galva ir Asins, un vēl 65 godi un Efraims porstos būt tautā. Un Efraima galva Samārija, un Samārijas galva Romēlija dāls, bet ja jūs naticēsit, jūs nanosaturēsit. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicējuma dīvam.
0: Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Liels ir kungs un augsti teicams mūsu dīva pilsātā, jo svātais kalns krošņo viersautne ir īprīsinojums visai zemēji. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Siena kalns zīmeļu puse ir lielo kieniņa pilsāta. Dīvs tos pielīs ir kļivis pazīstams, kai aizstovis. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Jo lau kieniņa bija sasapulcējuši kūpā un uzbruka reizē, tikleic īraudzējī apjuka, satrauka un bāga. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Turī porjāma baiļu treisas, tāpat kai sīvīti dzemdēba sopēs, tāpat kai viešnu austrumim, kas sadragoja Tarsas kuģus. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Alleluja! Nanūcītinojot šodien savas sirdis, bet īsaklausiet kunga balsā. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tamā laikā Jēzus soca pormestum pilsātum, kuros bija darieti daudz jo brēnumi, ka tos nāca grīšanu grākim. Bādes tev, Korozaina, bādes tev, Betsaida, todā, ka ja Tirā un Sidonā būtu nūtekuši tī brēnumi, kas tika darieti pie jums, ī jau sen maisūs un palnūs nūžālotu grākus. Tāpēc es jums saku, Tirai un Sidonai tīsas dīnā drežok tik pīdūts nakā jums. Un tu, Kafarnauma, vai tev napīsanok būtu paceltai līdz dabasim? Tu nūsalaisi līdz pat elnai, todē, ka ja Sodomā būtu darīti brēnami, kas bija darīti tovā vidā, tei noteikti būtu pastovējusi līdz šai dīnai. Tāpēc es jums soku, Sodomīšu zemē tīsas dīnā drežok būs pīdūts nakai tev. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Nu, lai Dīva mūsu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim, lai Dīvs arī turpmāk vada pasauli pa mīra un labklājības ceļu. Mēs tevi laucam, kungs un Dīvs. Lauksim, lai Dīvs dot labvielīgus apstākļus evangēlijas studenošanai visā pasaulē. Mēs tevi laucam, kungs un Dīvs. Lauksim, lai cilvēku sirdīs atsaverās Dīva patīseibai un šielistēbai. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai Dīvs pasargoja savas ļaudis no ticēbas nolīgšanas un citiem smogiem grākim. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvītu, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par tiem, kas apgloboti Sokorņu kopsātām, un vēl par mirušajiem Antonu, Gintu, Antonu, Emīliju, Joni, lai dīvstopoja maušai kūcēvi dabas valstībā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvi.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divsi, un no tavas devēbas esam sajāmaši maisi, kūti upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai divs ir mūžam slavē.

0: Slavēts ir kungs, jūs esat divs, jo no tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums var goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieņem mūsu pazemības gorā un satriektu sirdi, un lai mūsu upers šudiņ, tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani šķējas.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pie mums un jūs superi.
1: Lai kungs papīgs šupari no tavam rūkam par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visējo svētāju pasnīcē.
0: Uzlūkoju, kungs, tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu barēbu saviem ticīgajiem, lai jītu pieemūt pieaug svātumā savu Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar to guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, kungs, svātais tāvs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam tev, pasaules radētojam un ikvīnas dzēvēbas olūtam. Jo tu nekot napurtrauc tavas gudrēbas darbus un arī tagad savā apredzēbā darbojies mūsu vidā ar varenu rūku un pacelto alkīvni. Tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gora spāku pastāvīgi pavadi savu pasaulē svāt ceļojušu baznīcu, un lai laicīgos dzēves ceļim vat tu uz tavas valstības mūžēgu prīku caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpa ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam tev slavas himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs, debesis un zeme tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos svētīgs, kas no kunga, Hozanna augstumos svētīgs, kas no kunga būs.

saviem mocekļiem, jūs mums skaidroji rakstus un lauž mums maizi. Tāpēc, vismēlējs Tāvs, tevi lūdzam silti tavu svātu goru, lai jūs svārdura šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu prīšvokorā pādējos vakariņu naktī es paiemi maizi un svietēja un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

ledzīgā veidā piec vakariņom, iespaiēme bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: lai uzticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiet svātais Tāvs, pieminot Tava dāla, Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novipi Krista Tu esi īvidis augšan celšanos gūdībā, lai izbiltu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzēvēbas maizi un svietēbas bikeri, uzlūkoj labīlēgi Tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloj mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs, un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā asam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprinoja vīnotēbā mūsus mūsi, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kupā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visim veiskupim, prīsterim un diakonim un visu Tavu tautu, mēs ticēbā un cerēbā īdami pa Taviem ceļim varam pīpildēt pasauli ar prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas rīgojuši Kristus mīrā un visus marušos, kuru ticēbi tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaika gaismu un augšam celšanā dovētim dzīvības pilnēbu. Ļauj arī mums pēc zemes svāceļojuma īt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzēbā ar Vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzimdētoju, ar svāto Jēzupu Vissvātokos jaunavas leikavaini, ar apostoļiem un mūcekļiem un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūls un slava visus mēžu mēžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovēbu sokom, Tāvs mēs

0: un kas esi debesīs svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tavu valstībā, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diņišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var žāstiebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidos vietīgos cerības pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gods mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dodu raugīs, nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs, tai dot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūšu mūšos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citā mīra zēmi, paksta kungu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto gura līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoji mani no visam munam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un naļauj mani nekod no Tevis

Lūgdī vai jāras, kas nuceļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani, mūžēgajai dzēļ.

0: Lūksimies, pieņemuši tavas dovanas, lūdzam tevi, kungs, lai darība šī mūs noslāpa mūs, nes mums pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kungu Jēzus Kristus, vasdurgošana Litānija, Kirie eleisam.
1: Kristu eleisam, Kirie eleisam.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tāls un dabasim.
1: Apsižālē per mums.
0: Dievs tāls pasaulē pestētojas.
1: Apsižālē per mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsižālē per mums.
0: Svāto trēdība vīns Dievs.
1: Apsižālē per mums.
0: Kristus asnis mūšīgo tāva, vīns mūšo dāla.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis īmīso to dīva vārdā.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olivu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas šaustiešanā plūda.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas iekšiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā vēldzē un skai attērē dvieseles.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, žālstības trauma.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mūsekļu drūsme.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, no kuras stūp jaunavas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, veldzējums rodajūšiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, gondarietoju cerēba.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, sirža mīrs un maigums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mūžīgos dzēves nodrūšinojums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestējās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atlaidums, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Uzklāsimies.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs ar savu asni.
1: Un esi mūs, pateic,
0: un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvam. Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi izcielis savu vienzimušo dālu par pasauli pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar juosni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkuma, un pasatēt sūtīs tam esam pasargoti no ļaunuma laicēgajā dzēvē, un varam prīcoties par mūžīgo olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Šo laiku un mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir atējis tāpēc un zemi.
0: Lai jūs esat svietējis varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība. Lai jūs pavoda
1: pateicība Dievam.

0: Sākam strādāt jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Iebeidzamajos dīnaktīs dominē ģeopolitiski sasprindzinojumi tivajos austrumos, klimata katastrofas, Ukrainas kara attēsteiba i citi reģionālī notikumi Āzijā. Izsūksim ar ASV Irānas konflikta sāsinojumu Hormūza šaurumā, kas ir galvenais globālais notikums. Irāna uzbrukus Kipras karūga konteineru kuģiem Hormūza šaurumā. Izmantojot neapstiprinotu maršrutī paziņo, ka šaurums ir slēgts līdz turpmākajam paziņojumam. ASV rēģē ar apmēram 140 rīciņiem Irānas pozīcijām gar šaurumu, bet Irāna atbildē ar uzbrukumiem ASV bāzām Jordānijā, Kuveitā, Bahreinā, Omānā i Katarā. Trešo pušu mediātori rauga atrast deeskalācijas ceļu atjaunot mīra sarunas. Irānas jaunais augstokais līders Mojtaba Khamenei aicinojis atriebēbu par tāva smirti. Bējušais līders Ali Khamenei tika nogulinots februarī ASV Izraēlas trīcīņos. Savpus ASV prezidents Donalds Trumps breitino, ka jebkurš atentāta raudzējums pret jūnu uvests pie Irānas pilnīgas panacinošanas. Izraēla turpinēja trīcīņus Libānā pret Hezbollah mierķim, nazverotīs iz iepriekšējo pamīru. Konflikts apdraud globālo naftas pīgodi i ekonomiku, tekāds ar Hormūzu īt apmēram 20-30% pasauļa naftas tirdzniecības. Situācija rada bažas par plašoku reģionālo karu, i Pakistāna ar Saudu Arābiju izsacīja bažas par stabilitāti. Eiropā reģistrēti vairāk nekā 10 000 smirts gadījumu no korstuma. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka viesturiskais juņa bēgu korstuma viens Eiropā ir izraisījis 10 650 porogrus smirts gadījumus. Palēlam cilvēkiem vier 65 godim. Itas notikums uzsver steidzumu vajadzēbu pēc adaptācijas pasaukumim iemisēju samazinošanas. Paralēli Eiropā i citvīt pasaulē plūsās meža gunsgrāki, kas beidzamajā desmitgadā prasējuši 100 uperu. Tikam Krīvijā veic masveida raķešī drona uzbrukumus Kijevai citam pilsātam nogalinojot vairākus civilīdzēvotojus īvainojot desmitus. Ukraina atbildē ar trīcīņam Krīvijas naftas postrodes rūpniecam i Azovas jūras ostam. Prezidents Volodimirs Zelenskis veic valdēbas porkortošanu nomainot premjerministri Julijas Viridenko, ka fokusētos iz zīmes sazagatavošanos militāro atbalstu. Vocija ir apsūlējusi 50 000 dronu Ukrainai. Karš visvēroda smagas humanitāras sekas, izīma varētu palikt par kritisku izdzēvošanas porbaudējumu obejām pusēm. Iniuļa drupēt smalko par nūrisam Ukrainā. Ukrainas drona uzbrukuma mierķis pirmdienas naktī bija Moskavas reģions i Sevastopolis apliecīni. Tā ir sacinums no plašsaziņas līdzekļu amatpersonu sacēto. Sevastopolis apgabalā Mihailovskā sprīžot pēc sociālajos medijos publicētajiem audiovizuālajiem līdzēbam drona trīcīņa rezultātā aizdegusās naftas bāze. Sevastopolis apgabala gubernators Vladimirs Vladimirovs atzins, ka pēc Ukrainas uzlidojuma izacielīs gunsgrāks rūpnieces zonā Vjazinku cīmatā. Ukraiņu Telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka Dagvis mūs divēja naftas produktu rezervāri. Arī Krasnodaras apgabala varas īstodis ziņoja, ka izacēla šīs gunsgrāka pīnā no uzjāmuma Temrjukas rajonā. Telegram kanāls Krimskī Vecer ziņa, ka Ukrainas lidrobotu uzbrukuma rezultātā izacēlīs gunsgrāks naftas produktu porkraušanas kompleksā Kaukāzes ūstā. Bet dīvam žāli Krīvijā napaļīgi porodā. Īpriekšējās dīnaktas laikā Krīvijā veikus 932 trīciņus 51 apdzēvotāja vītē Zaporižas apliecīnī, kurumos īvainoti vismaz 13 cilvēki, tamā skaitā viens bērns. Pirmdien paziņos apgubala kara administrācijas vadētojs Ivans Federovs. Federovs paziņo, ka pūstēmi nūderēti 11 daudzēvokļu sātums, saimti 42 ziņojumi par nūderētiem pūstēmiem infrastruktūras objektiem, dzēvojamajam sātam, mašinam i saimnīciskajam būvam. Kūpumā Krīvijā veikus 23 aviācijas uzlidojumus kārē 659 lidrobotu uzbrukumu Zaporižas apgubalam. Savpus drona uzbrukumā Odesas apgubalam pretinīgi tropējuši kaidē daudzēvokļu sātums, atējotos tevumā asūšajam tirdzinīcēbas centram. Ikajo šaiktiņu atpakaļ sācēju vocēju finansēs 50 000 uzbrukuma dronu pīgodi Ukrainā atsaucoties iz savu valvūtu par tūs vādiņu ziņu aģentūra Reuters. Dasakot, ka pasūtējums ir viens no lielākajiem dronu īgodas darējumiem, ko Ukrainā veids kāda rītumvalsts. pasūtījums īkļauj Ukrainas ražotojas KFL izgatavotos Shrek FPV tipa dronus. Darījuma vietē esot apmēram 90 miljoni eiro. Daļa drona jau esot nugodoti Ukrainā. Tikum taifūns Bavi ir skors austrumu Ķīnu. Ar spiecēgu vieju ir Leitovam. Evakuāti gundrīz 2 miljoni cilvēku. Bet kādā Bankokas iedinēca izacielīs gundzgrāks, kurumā goši bujā vismaz 27 cilvēki, bet Venecuālis zemestrēķu sekas visvē prosa upurus – tūkstužam mirušu. Kūpumā pagojušos dīnnekts atspūguļoja globālu nestabilitāti. Tīvi austrumi rubežojās ar plašoku konfliktu, klimata pormaiņas roda vislielokus upurus, bet Ukraina palīdz geopolitiskos sprīdzes epicentrā. Paldiska klausētājs Latgales radio pasaules ziņu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.

Nu, 31. jūļa līdz 2. augustam Rāzekne šogad sviņās savu 741. dzimšanas dienu. Treju dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu svātku programmu pilsētas pakalnos un parkos. Iedzīvotāji pilsētas visi aicinoti jau laikus īplānot šos vasaras brīvdienas Rāzeknī. Svinības sāksies pīdien 31. jūļī pie Rāzeknes pilskalna, kur vēsturiskā gaisotnī tiks radētas pirmos svātku sajūtas. Sasdiņu 1. augustā Nūrisa Porza ceļsīsies festivāla parku, kur gadams tradicionālīs svātku tirgs koncerti un vierinēgīs pilsātas svātku gojiņas. Šogad gojiņas portavs pareistu kino pīdzēvojumu, kurā uzņēmumi īstotas bidrēbas un arī ģimiņas aicinotas kļūt par filmu galvenīm varoņiem. Savukārt 2. augustā pilsātas svātki nozasļāksīs ar nastēdzēgumu aktivitātum Raiņā parkā. Tī nozarasinos izkrošņo ģimiņu parodam, posukainīs karnevals, ko organizē bīdrēba māmiņu klubs, kafeja īpeļonkas. Visas daļēbnīku ģimiņas saims posteiguma bolvas, bet radošoko komanda ceņāsīs par īpašu galvenu bolvu. Pīzateiktīs gan pilsātas gojiņam, gan ģimiņu karnevālam var līdz 20. juļam aizpildot pīteikuma anketu pašvaldības portālā rezekne.lv. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs darba vizītī Rāzeknī nosliedz savu vizīšu sēriju pa Latvijas pašvaldībām. Tikšanos laikā ar pilsātas vadību un vītējiem uzņēmējiem prezidents porunoja ekonomisko situāciju, investīciju pīsaisti un darba spāka pieejamību. Īpaša uzmanība tika veltēta drošības jautājumiem un nesenīm dronu incidentiem. Rinkevičs uzsvēra, ka valdība dara visu īspējamo drošības risku mazinošanai un aicinojas arī stiprinot valsts robežsardzi, kā arī paveikt austrumu robežu. Izbūvi. Vizītis ītvaros prezidents apmeklēja arī vītējos uzņēmumus, tikos ar jauniešu dūmi un uzrunoja absolventus valsts robežsardzes koledžas izlaidumām.

0: Latgaļas viesnīcē bez Goras mākslas galerijā atklota mākslinīces Ilzis Griezānes gleznu izstode ideālos ainuvas meklējumos. Gan pilsētas vīsi, gan īdzēvotoji aicinot izstodi apmeklēt līdz 26. augustam. Izstodi apvienoja dažādos gados topušas ainavas, kas atspoguļoja mākslinīces ilgstošo dialogu ar Latvijas dobu un nacionāli poētisku pasaules izjūtu. Ilze Griezāne jau vairāk nekā 20 gadus ir aktīva Latgaļas mākslas dzēvis daļēbnīca, kura reikojas vairāk nekā 25 personāla izstodis visā Latvijā. Ekspozīcija Gorā pieejama no otrdienas līdz svādiņai, nu pulkstens 12 līdz 20 vīnim. Rāzaknes valsts pilsētas pašvaldībā atgodināja īpašumu saimnīkim par pienākumu vosoras sezonā regulārai pļaut zoļi, ko kontrolē arī pašvaldības policija. Pilsētas saistoši noteikumi numur 20 parads, ka īpaši kūpjumas lielos zoļis garums nadrīkst porsnīgt 5 centimetrus pie porejum, īloma 10 centimetrus, bet citos teritorijos 30 centimetrus. Moz nodrošinotī pensionāri un personas ar invaliditāti var vērstīs sociālajā dīnestā pēc paļēdzēbas teritorijas uzkūpšanā. Pašvaldības policija šogad jau konstatījusi 14 porkopumus. Par zoļis nanopļaušanu fiziskam personam var piemērot sūdu no 250 eiro, bet juridiskam personam līdz 750 eiro. Rāzaknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rāzaknes pilsātas dūme.
1: Tos bija Rāzaknes aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Latvija atbalsta visas trejas īrijas prezidentūras prioritātes vērtības drošību un konkurētas spēju. Vienlaikus Eiropas solidaritātē jo izapaužās arī praktiskā atbalstā. Latvija, kā Eiropas Savienības austruma robeža valsts, aizsargoja visu Eiropu. Todēļ nepieciešams mierkēts atbalsts pie robežas reģionim, kuru konkurētas spēju būtiski ietekmē drošības situācija. Uzsvērā Saimas Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja Evika Siliņa pirmūdien 13. jūlijā Eiropas Savienības daļēvalstu parlamentu Eiropas Lietu komisiju konferences priekšsādātoju sanoksmī Dublinā, Īrijā. Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja debatās atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības paplašanošanos procesā panāktu progresu, tostarp sarunu sadaļos sliekšanu ar Mankalni un virzēbu sarunos ar citam kandidāta valstim. Vienlaikus Siliņa uzsvēra, ka Ukrainai un Moldovai nepieciešams vēl aktīvoks, iedrošinotoks un praktiskoks atbalsts reformu īstenošanai un ceļā izpildīs eigu daļēbu Eiropas Savienībām. Eiropas Lietu komisijas priekšsādātojušamos dīnos uzatoros darba vizītī Dublinā, kur pīzadalos priekšsādātoju sanoksmī, ko godu reikoja Eiropas Savienības padomī prezidējošo valsts.

Viču dabas rezervātā pie Krīstagrūga skotu tūrņa uzstādēts vidis objekts. Tā raudā aļņs, kas jau šobrēd kļūst par apmeklētoju īcīnētu foto un apskatis vītu. Vidis objekta dizaina autors ir Rēgas Tehniskos universitātes students Kārlis Zalāns. Aļņs ir daļa no Kārļa bakalaura darba, kurā izstrādota arī Teiču dobas rezervāta vizuālos identitātes koncepcija, un aļņs temā dominē, ka viņas no rezervāta simbolim liedzos malnkakla gārgaļai, kas redzama rezervāta logotipā. Tā roda aļņas apzinoti arī uzsinots, lai dabiski izakļautos apkortajā ainavā un to formā atvasanota no aļņa anatomiski raksturēgijom formom. Savukārt, ko izveidotas stilizēti ļoti garas, simbolizējot bloku sasūšo skotu tūrņa ideju vēlmi redzēt tolumā. Darba autors noroda, ka aļņas ir izvēlāts kā viens no teiču pūra simbolim, jo raksturēgs īspaidē rezervāta īmītnīgs, kas šimā teritorijā mojojas jau ilgi pirms rezervāta izveidis. Teiču dobas rezervāts, kas atzarūdās Madonas un Jēkabpiļas novadā, debunots 1982. Godā un ir Lielokijas dobas rezervāts Latvijā 20 hektāru plateibā. Savukārt teiču pūrs ir viens no Lielokiem naskartīm Silnu pūrim Baltijā.

0: Nu, 31. oktobra līdz 13. novembram Senegālas Golvas pilsētā Dakarā nozarasinosīs jaunīšu U18 olimpiskos spēļis, kuros pulcāsīs pasaules spiecēgokī jaunīši sportisti, lai cienētos par medaļom dažādos sporta veidos. Starp Latvijas izlases daļēbnīkiem būs arī 15 godus jaunīs Daugavpilītis Edgars Sūrītis, kurš saņems īpašu ielūgumu startam breaking disciplīnā. Iesporstovēs ne tikai Latviju, bet arī Daugavpiļu un breaka skolu Factory Kings. Breaking sacensībos pīzadaļātīs tikai 12 atlasētīs sportisti no visas pasaules. Todēļ uzaicinājums Edgaram ir ļoti augsts lēčinējo sasniegumu un meistarības novērtījums. Kopumā Latviju jaunīšu olimpiskajos spēļos postovēs 18 sportisti 12 sporta veidos.
1: Laika ziņas.
0: Rīta pusī dabasi vēl būs vairāk mokūņaini, vītam būs arī migla un veidosīs dīlmoka, bet dīnā daudz vītus spēdās sauļa, bet vītam mokūņi atnesis arī eislaicē guļēt un piecpusdīņi izpiems arī pārkjūņa nagais. Vies lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļa rītumiem zīmeļiem un gaisa temperatūra šodien plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svātais tēvs aicina sargāt miera liesmu no kara vējiem. Pāvesti par pludmali, atpūtas, darba, ciešanu un evaņģēlija sludināšanas vietu. 13. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Jūlija pusdienlaikā, uzrunājot Castel Gandolfo brīvības laukumā sapulcējušos svēceļniekus, pāvests Leons 14. Pārdomāja Kristus līdzību par sējēju.
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Evangelists Matejs šodienas liturģijā piedāvā līdzību par sējēju, kurā apraksta dāsnumu un paļāvību, ar kādu Dievs sēj savu vārdu mūsu sirdīs un tajās izlai savu spēku. Pats Jēzus vārds, kas tapa cilvēks un atdeva savu dzīvību mūsu pestīšanas dēļ, ir sēkla, ko tēvs turpina sēt pasaulē, lai tā mirstot nestu bagātīgu ražu. Tā ir taisnība, ka viņš mūsos dažreiz atrod cietu un nejūtīgu augsni, citreiz nobīdītu taku, akmeņainu zemi vai ērkšķainus krūmus. Tomēr ir arī brīži, kad viņš atrod auglīgu zemi, un tad notiek mīlestības brīnumi, kas spēj pārveidot visu, kā mēs paši bez šaubām esam pieredzējuši savā dzīvē. Tāpēc tēvs nebeidz sēt, jo zina, ka viņa mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu.
2: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio.
1: Svētais Jānis Hrizostoms, runājot par Dieva vārda sēklu, norāda. Un kur gan šeit ir jēga, kāds teiktu, sēt starp ērkšķiem uz klints vai ceļa malā. Attiecībā uz sēšanu un zemi tas nebūtu prātīgi, bet runājot par dvēselēm un mācību, tas pat ir pelnījis lielu uzslavu. Jo Dieva rokās akmens var pārvērsties par auglīgu zemi. Ir iespējams, ka ceļa malu vairs nemīdīs, ka tā vairs nebūs atvērta visiem garām gājējiem un tā kļūs par auglīgu zemi. Ir iespējams arī izraut ērkšķus, lai sēkla varētu netraucēti nest augļus.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Dieva dāsnums pret mums nav naivs, bet gan gudrs. Tēvs redz mūsos labā potenciālu, ko mēs paši bieži nespējam atpazīt. Tāpēc kungs, kurš labi pazīst mūsu sirds augsni, labāk nekā mēs paši to pazīstam, nebeidz ticēt mums, tam, kas mēs esam un par ko varam kļūt dienu no dienas, ja ticībā uzticamies viņam.
2: Così dalla gratuità.
1: Tādējādi no dāsnuma un paļāvības, ar kādu sēkla tiek sēta, kā arī no pazemības un gatavības, ar kādu tā tiek pieņemta, mūsos aug un nobriest svētā gara augļi. Apustulis Pāvils mūs māca, ka šie augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība, savaldība. Cik ļoti tie ir vajadzīgi mūsu pasaulei, tai ir nepieciešams, lai tiktu ar tiem piepildīta un pārveidota.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio alla scuola.
1: Tāpēc centīsimies, īpaši vasaras brīvdienās, atrast laiku Dieva vārda klausīšanai, lasīšanai un meditācijai, un līdzās atpūtai un veselīgai izklaidei, meklēt klusuma un lūkšanas brīžus. Tad pie savām ikdienas nodarbēm mēs atgriezīsimies atjaunoti gan miesā, gan garā, gatavi sludināt labo vēsti un arvien vairāk dot savu ieguldījumu Dieva valstības izaugsmē. Lai mums tajā palīdz vissvētākā jaunava Marija, apustuļu karaliene un evaņģelizācijas zvaigzne. Pēc lūkšanas kungeņģelis savā rezidencē Castel Gandolfo, pāvests Leons 14. Aicināja ticīgos nezaudēt cerību uz mieru globālu konfliktu priekšā un izteica pateicību jūrniecības nozares darbiniekiem. Svētais tēvs ar skumjām atzīmēja:
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del
1: Diemžēl kara vēji atgriežas tojos austrumos, Ukrainā un daudzās citās pasaules malās. Tienes vardarbību, teroru un nāvi, atkal prasot neskaitāmu nevainīgu cilvēku dzīvības. Neļausim šiem vējiem nodzēst cerības un miera liesmu, pat ja tā šķiet vāja un svārstīga. Romas bīskaps uzsvēra, ka dialogs, iesaistīšanās un diplomātija joprojām ir vienīgais ceļš uz taisnīgu un ilgstošu mieru. Pāvests atgādināja, ka 12. Jūlijā tiek atzīmēta jūras svētdiena, un veltīja savas domas visiem jūrniekiem, zvejniekiem un ostu strādniekiem visā pasaulē. Šie cilvēki, pārciešot ilgu atšķirtību no mīļajiem un dažreiz bailes no konfliktiem jūras ceļos, ar savu pacietīgo un kluso darbu nodrošina daudzu tautu tirdzniecību un iztiku. Leons 14. Lūkšanā pievienojās poļu ticīgajiem, kas piedalās ikgadējās vēceļojumā uz Čenstohovas dievmātes svētnīcu un aicināja viņus būt par priecīgiem evaņģēlija lieciniekiem. Svētais tēvs novēlēja visiem labu svētdienu un svētīja visus klātesošos. Tu klausies Vatikāna Radio. Pāvests ir nominējis Bombejas pensionēto arhibīskapu kardinālu Osvaldu Grassiju par savu speciālo sūtni Āzijas bīskapu konferenču federācijas 12. Plenārajā asamblejā, kas no 20. Līdz 26. Jūlijam norisināsies Džakartā. Kardinālam Osvaldam Grassijam adresētā vēstulē Leons 14. Mudina Āzijas valstu bīskapus un ticīgo kopienas likt Dievu savas rīcības priekšplānā un cilvēcību savas izvēles centrā. Pāvests pauš cerību, ka baznīca Āzijā nepārstās augt. Ar kardināla Grassijas starpniecību viņš aicina gan ticīgos, gan bīskapus iesaistīties sabiedrības attīstības labā. Svētais tēvs mudina nebaidīties darboties mūsu laikmeta būvlaukumā, vadoties pēc cerības, ka mīļotā baznīca Āzijā nekad nepārstās plaukt ticībā un cilvēcībā. Leons 14. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, mudina tautas lūgt un rīkoties konsekventi, liekot Dievu pirmajā vietā un cilvēcību savas izvēles centrā. Tādā veidā nabadzīgie, slimie, migranti un neaizsargātie kļūs par kopīgas, stabilas un viesmīlīgas mājas stūrakmeņiem. Svētais tēvs uzsver nepieciešamību lūgt Dieva svētību, lai kļūtu par kopienas veidotājiem, nākotnes valstības kalpiem, nevis par sabrukšanai nolemtu torņu celtniekiem. Viņš mudina apvienot spēkus patiesas labestības veidošanā, lai cilvēce, un līdz ar to arī baznīca, nezaudētu savu skaistumu, un pasaule atkal varētu atpazīt cilvēku sirdīs Dieva templi, kurā vēlas mājot Kristus. Pāvests augstu novērtē Āzijas bīskapu konferenču federācijas auglīgos centienus šajās jomās. Viņš apliecina savu lūkšanu atbalstu kardinālam Grassijam uzticētajai misijai un uztic viņu vissvētākās Jaunavas Marijas un svētā Jāzepa aizsardzībai. Viņš arī deva īpašu svētību attiecinot to uz visiem, pie kuriem kardināls tiek sūtīts. Tradicionāli jūlijas sākumā svētais krēsls paziņo par personāla izmaiņām savās diplomātiskajās pārstāvniecībās. Šīs izmaiņas attiecas arī uz diviem poļu priesteriem, kuri strādā atsevišķās nunciatūrās. Par apustuliskās nunciatūras padomnieku Eiropas Savienībā ir iecelts priesteris Romans Vaļčaks no Vloclavekas diecēzes. Tikmēr Minskas nunciatūras padomnieks Kšištops Seroka no Alkas diecēzes turpmāk strādās Vatikāna valsts sekretariāta attiecību ar valstīm un starptautiskajām organizācijām nodaļā.

0: Vasara ir piemērots laiks, lai atsauktu atmiņā Romas bīskapu teikto par pludmalēm, vietām, kuras iecienījuši daudzi atpūtnieki. Taču tās nav tikai atpūtas un izklaides vietas. Šodien tās nereti kļūst par vietām, kur cilvēki zaudē cerību un pat savu dzīvību. Jūras krasts mudina pārdomāt par mūžīgām lietām.
1: Vasarā pludmales galvenokārt asociējas ar atpūtu. Itālijā slavenākā šāda vieta ir Rimini, Adrijas jūras krastā. Šo populāro vasaras kūrortu 1982. Gada augustā apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Uzrunā viņš pauda prieku par iespēju brīdi atpūsties. Es pateicos un sirsnīgi sveicu visus Rimini iedzīvotājus, kā arī viesus no dažādām Itālijas pilsētām un pasaules valstīm, kas esat ieradušies, lai atpūstos šīs zemes pošajās pludmalēs.
0: Atpūtniekus sveic arī pāvests Pāvils VI. 1967. Gada 6. Augustā lūkšanas kunga eņģelis laikā. Jums, dārgie draugi, mēs vēlam labas un izdevušās brīvdienas. Tas attiecas uz visām vietām, laukos, pludmalēs, kalnos, visur, kur cilvēki atpūšas, stiprina savus fiziskos un garīgos spēkus, saskarsmē ar dabu un sarunās ar draugiem, baudot miera un klusuma mirkļus, kas palīdz atjaunot enerģiju un veselību miesai un dvēselei. Teica svātais tēvs.
1: Tomēr pludmales var būt arī dramatisku notikumu vietas. Šodien tajās bieži vien tiek iznīcinātas daudzu migrantu cerības uz labāku dzīvi, mierīgu nākotni. 2023. Gadā Kalabrijas Steccato di Cutro pludmalē laivas katastrofā dzīvību zaudēja 94 cilvēki, to starp 34 bērni. Cerības ceļojumi, teica pāvests Franciskas 2023. Gada 5. Martā, atsaucoties uz šo traģēdiju, nekad nedrīkst pieļaut, ka tie kļūst par nāves ceļojumiem. Lai vidusjūras dzidrie ūdeņi, nekad vairs netiktu aptraipīti ar asinīm šādu traģisku negadījumu dēļ.

0: Pludmale var kļūt arī par mūceklības vietu. 2015. gada 15. februārī 20 eģiptieši un viens Ganas pilsonis tika nogalināti pludmalē Sirtā, Lībijā, kur viņi uzturējās, lai pelnītu iztiku savām ģimenēm. Viņus nogalināja pašpasludinātās islāma valsts locekļi. 20 eģiptiešus vienoja piederība koptu pareizticīgajai baznīcai. Ganas pilsonis nebija kristietis, bet, kad viņam jautāja, vai viņš atsakās no Kristus, viņš atbildēja: viņu dievs ir arī mans dievs. Šodien viņu vārdi ir iekļauti Romas mocekļu sarakstā. Tā ir garīgās kopības zīme, kas vieno katoļu baznīcu un pareizticīgo baznīcu. Video uzrunā 2021. gada 15. februārī pāvests Francisks uzsvēra, ka šie drosmīgie brāļi bija izbalinājuši savu dzīvi jēra asinīs. Mirstot, viņi teica: Kungs Jēzu! Viņi ar savām asinīm apliecināja Jēzus vārdu. Jā, tas ir traģiski, ka šie cilvēki zaudēja dzīvību pludmalē, taču šī pludmale tika svētīta ar viņu asinīm, teica pāvests Francisks.
1: Pludmales ir arī smaga ikdienas darba vietas daudziem strādniekiem, īpaši tiem, kas nodarbojas ar zvejniecību. Šī ir profesija, kas pārsniec robežas un gadsimtus. Evangelijā lasām, kā apustuļi Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, kas veica savu ikdienas darbu. Viņi izmeta tīklus un tos laboja. Arī šodien zvejnieka profesija norit pēc noteiktiem ritmiem. Pāvesta Pija 12. vārdi 1957. gada radio uzrunā par godu svētā Franciska no Paulas 450. nāves gada dienai bija veltīti zvejniekiem. Jūs, pazemīgie zvejnieki no Itālijas krastiem, čaklie ostu un kuģu būvētavu strādnieki, jūs visi, kas jūru uzskatāt par savām mājām, kas jūs apņem kā lielas ģimenes māte, nodrošinot katram darbu un iztiku, toreiz teica pāvests Pijs 12.
0: Pludmale ir arī vieta, kas saistīta ar Jēzus misiju, labās vēsts sludināšanu. Evanģēlists Matejs raksta: tajā dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās pie ezera, un ap viņu sapulcējās tik liels ļaužu pūlis, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet visi ļaudis stāvēja krastā. Cits evanģēlija fragments, kas norisinās ezera krastā, ir apraksts par maizes brīnumaino pavairošanu. Evanģēlists Jānis raksta, ka Jēzus atradās Galilejas ezera krastā un viņu apņēma liels pūlis. Tieši šo ainu pagājušā gada 9. jūlijā atcerējās pāvests Leons 14. svētajā misē par radības aizsardzību. Jēzus dzīvoja un lūdzās Galilejas ezera krastā. Tur viņš aicināja savus pirmos mācekļus viņu dzīves un darba vietās. Līdzības, ar kurām viņš sludināja Dieva valstību, liecina par dziļu saikni ar šo zemi un šiem ūdeņiem, ar gada laiku ritmu un radību dzīvi.
1: Pludmale ir ne tikai izklaides un atpūtas vieta, kas ir īpaši mīlēta un pieprasīta vasaras brīvdienu laikā. Tā var būt arī vieta, kas rosina pārdomas par dzīvi, tās priecīgajiem, intensīvajiem vai sāpīgajiem brīžiem, lai saskatītu tās dziļumu un būtību. Es klausīšos tavas dvēseles valodā, teicis Halils Gibrans, tāpat kā jūras krasts klausās viļņu stāstus.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ikvīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti mēs vienmēr rūnam, Tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisko mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūt cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas

Es auglis Jēzus, svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista ņešana. Dīvs Tu vieļējīs, lai Tavs dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas, un taidēdi atbrīvoju mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim Tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žēlistību. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodņīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīses auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir... Tu esi svietietietas...

un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildūtu tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
Gūts lai ir tāvam un dālam un

0: svātēm goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajam, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Divs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavēmo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielieki Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pagājušajā nedēļas nogaļī uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmainīs, ar kuram akciju sabiedrība Latvijas valsts meži kļūsa par īpašnieku divim Latvijā reģistrētim uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zemē un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Atbilstoši normatīviem aktiem uzņēmumu īgodē bija napīcīšava ministru kabineta pīkrišana, ko Latvijas valsts meži sajāma šogad 30. Junī. Investīciju darījuma rezultātā Latvijas valsts mežu apsaimnīkošanā no gandrīz 5000 hektāru produktīvas meža zemes Ludzas novada pasienis pogostā, kas stiprinos valsts mežu apsaimnīkošanas ilgspieju un ilgtermiņā nodrošinos papildus kvalitatīvas kūksnes resursus Latvijas tautsaimnīcībai. Zemkopības ministres Uldis Augulis uzsver, ka šis darījums ir lielā mērogā ietekme uz ilgspiejīgu mežu apsaimnīkošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību, lielu meža platību apsaimnīkošanu, Šona nozēmē ilgstoši stabilu pīprasījumu pēc vītējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilu sīnokumu uz Latgaļas gimiņam un leloku saimnīcisku aktivitāti. Latvijas austrumu pīrūbežā un īpaši nozēmēgi, ka šos meža platēbas atcerodās Latgaļī, kur valsts klotbūtnis un saimnīciskos darbības stiprinošana ir būtiska ekonomiskajai attīstībai un valsts drošībai. Jēkabpilī īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu Jēkabpils novadā civilos aizsardzības objektu pielāgošana trešos kategorijas patvērtņam Jēkabpils novada pašvaldēba sākos uzsūkti atjaunošanas darbi, lai nodrošinotu telpu atbilstību trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. Dāsmatījā juņī starp Jēkabpils novada pašvaldēbu un CALC būve tika noslēgti līgumi par 10 civilos aizsardzības objektu pielāgošanu trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. Šobrīd atjaunošanas darbi notiek Divmuīlā viens Jēkabpilī, bet tivokajā laikā darbi tiks uzsokti objektos Meža ilā 12 un Reigas ilā 212 Jēkabpilī. Leivonu novodā pagarinotā pīza teikšanos leizdalības budžeta projektu konkursam. Leivonu novoda īdzēvotoji bīdrēbas un nodabinojumi varā izsnīgt savas īcerīs novoda lobiju kortošanai. Te ir izpie jūsu pīdovotajam projektam saimt īdzēvotoju atbalstu un tikt īstenotam tivokijā apkaimī. Leizdalības budžets ir izpie īdzēvotojiem pošim īzasaistātīs novoda attīstībā, pīdovojot projektus, kas uzlaboja publisko infrastruktūru, padara dzēvis vidi ārtoku, drošoku un pieejamoku, kā arī sniedz palīkošu un sabiedriski nozēmēgu īgumu novoda īdzēvotojiem. Vairāk informācijas par leizdalības budžetā projekti un turpmāku balsojumu par tīm libāni.lv, kā arī geolatvija.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dienas pirmajā pusī dabas uz daudz vietu vēl aizklos mokuņi, vītam sazaglabosīs migla un dīvmoka, bet dienas gaitā vairāk uzspēdās saule. Vītam mokuņi atnes arī eislaicēju guļēt un piecpusdīņi izpiems arī pārkiuņa nagais. Vai slānai līdz mārnai būs no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Es taisnībā skatiešu tavu vaigu, savas olkas remdiešu, skatūtu tavu gūdēbu. Broļa nosas, mēs ar paļovēbu nokam Dīva prīškā, arī ar ticēbu. Kai dzirdēsim pirmajā lasējumā pravīts Isaijs, īdrūšanai Izraēļa tautu, Izraēļa kieņiņu, lai nazabēstās. Un šeit drūsme, paļovēba, mūsim kotram ir vajadzīga, patreizos, kot mūsu snūmots, mūsu grāki, mūsu napiļniebas, mūsu trūkumi, nadreikstam krist bailies vo izmusumā, un paļovēba otkon nokampi dīva, pazemēbā nūžālēm un pazaļaunamies uz dīvu, kurš tik tiešām mūsu dzēvī dora brēnumus un viņas novalokiem brēnumiem ir tas, ka jis dzīdināja mūsu dvieseli. Un šo izpīju arī mēs tagad uzsaukot šo svāto mises upuri izmontojam, uzticot savas sirdis dīvam, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaideibu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dīvs, tu atkloji savas patīsēbas gaismu, lai tī, kas nūzamaļģējuši, atsagrīšus pareizo ceļa. Tīm, kas sevi sauc par kristīšim, palēdzi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnieks, un tīktīs pēc to, kas ar tū saskaņ. Caur mūsu kungu Jēzu Kristumu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Lasījums no praviša Isaija gromatas, Judējas, Kieniņa, Ahaza, Jotana dāla, Osija dāla, Dīnos, Sirijas Kieniņš, Rasins un Izraēļa Kieniņš, Pikaps, Romālijas dāls, deves uz Jeruzalīmē, lai pret tu uzsaktu karu. Bet jī naspietu ikarot, un Davīda nomam tika paziņot sokot. Sirija un ir apsastojusi nomatnes Efraīmam. Tad nutreisē Kieniņa un Joļaužu sirds, kai māc drebēt meža kūki lela vījām. Bet kungs sacīja Isaijam, izeji tu un tavs dāls, še ar Jašubs, tis ir porpalikuši atsagrīst pretim Ahazam un augšējo dikē judiņs voda golo. Ceļa uz vadmaļnīko tīrumu. Un tam jam sacīsi verīs, ka tu būtu mirīgs, nesabeisti un tavas sirds lai nesabeis no obiem šu dīvu dumojušo pagaļu nugaliem, no Rahsīna un Sirijas un no Romēlija dāla dusmu kvēles. Todēļ, ka Sirija, Efraīms un Romēlija dāls ir kolūši pret tevi ļaunus nudumus sacīdami, dusimies pret Judēju, izdzēsim jū bailesnu un ikarosim jū sev un icelsim jām par Kieniņu tabēļa dālu. Tu soka, kundz Dīvs, nikas, nu to nabus un nasanoks, jo Sirijas golva ir Damaska, un Damaskas golva Rasins, bet vēl 65 godi un Efraīms porstos būt tauta, un Efraīma golva Samārija, un Samārijas golva Romēlija dāls. Bet jo jūs naticēsit, jūs nanusaturēsit, tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus soca pormestom pilsātom, kuros bija darēti daudzi jobreinumi, ka tos nāca grīšanu grākim. Bādas tev, Korozaina, bādas tev, Betsaida, todēļ, ka ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tī breinumi, kas tika darēti pie jums, jī jau seņ maisūs un palnūs nūžālotu grākus. Tāpēc es jums soku, Tirai un Sidonai tīsas dīnā drēžok tik spīdūts nakai jums. Un tu, Kafernauma, vai tev napīzanok būt paceltai līdz dabasim, tu nūzalaisi līdz pat eļņai, todēļ, ka jos Sodomā būtu darēti breinumi, kas bija darēti tovā vidā, tei nūteikti būtu pastovējusi līdz šai dīnai. Tāpēc es jums soku, Sodomīšu zemē tīsas dīnā drēžok būs pīdūts nakai tev. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Mēs dziežam pirmajā lasījumā pravīts Isaijs īdrūšanai Ahazu. Judējas kieniņu, kot ap Jeruzalemi. Jeruzalemi tika īlamta un īkarot navarīja uzceltas teltis. Un dziržam, ka Izraeļi, ka jūdi soka baidētīs. A kas nūtiks? Tāpēc, ka brīsmes vas apkorti. Un kara brīsmes vienmēr izraisa satraukumu cilvēku sirdīs. Jo nezinām, kāds būs liktiņs. Karš ir bīsmēga līta. Bet dziržam Isaijs nas mīrinājuma viesti. Un no kurīnis jūs jau nas. Es saka, ka divs tā es saka, nazabēstīs, divs dūt mīru nojumu. Arī mūsu dzēvī ir daudz dažādu satraukumu, uz ko mēs pazaļaunamies. Ziniet, drūšēbas sajūta daudz, kas var redēt, bet ja tu narodi divs, tad uz spūrējais vienā breidī var sabrukt. Un daudz, kas var izamainīt, ja cilvēks pazaļaunās tikai uz šos pasaules lītam. Tāpēc evaņģeļijā mēs arī dziržam Jēzus pormatumus pilsātom par to, ka tos nāca grīžās, pat nezaskatūtīs uz to, ka tur notiek daudz breinumu. Kas tos breinumus dara? Nekas cits kā divs. Nekas cits kā tie ir dīva darbi. Cilvēks ir oklis, nespēja to ieraudzēt, nespēja izmainīt savu dzēvi par labu dīvam. Varbūt tāpēc, ka apstokļi ir taidi, cikam man ir labi, cikam mani nekas nav uztrauc, cikam man šķīt, ka es esmu pašpīteikūšs. Jebkurā situācijā joprot pazaļautīs uz dīvu, vai man ir labi, vai varbūt mani pīmeklē grūtēbas. Cita varianta nav. Mēs visiem pestēšanas ceļu, un šai patīsēva mūsim vienmēr ir jopatru protā. Un tad, kad mēs kaut ko palaisam garam, var gadēties, ka nadūt divas brīsmes būs tos, kas mūsim atgodinos. Un pēdējie te notikumi paļdies Dievam pēdējā laikā pīklusa, tie dronu stosti, bet tamā breidī, ka notika tos aktivitātes, es kādam cilvēkam, baznīcas cilvēkam, kas dīņi armijai pajautu par to visu situāciju, es ar tādu ironisku piebildi sacīja neko, Mūs vairāk cilvēki uz baznīcu sāks staigot, sāks padomot, ka tuvāk Dievam joiet vairāk jozalūdzās. Ja cilvēks ar ticēbu skatās uz arī uz taidom lītom, da jeb uz kuru situāciju savā dzēvī, tad jau tas sprīšanas veids ir daudz savaidoks. Es tūmā to skatās caur paļovēbus, caur ticēbus prizmu. Arī pat tot, kad šķītami, nu ir kaut kādas arī brīsmas. Vienalga mēs skatāmies un pazaļaunamies, un šis aicinojums, ko īsais izsacīja Ahazam, tikai tici, nezašaubīs. Kad Jēzus sacīja Pīteram, iz jūras noc pie manis, es soka īt un vīnā brei,

0: sirds, manas attiecības ar Dievu, un tur vajadzīga uzlūko ticība, uzlūko paļovība, un paturēt protā šos vārdus, galvenais nezabīdīs. Āmen. Nūvieļēju Dievu mūsu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dievs kungs ar savu klotbūtņu svārdu ar cilvēku darbus labūs nūlūkus un lūkšanas, kai baznēcā, tai arī mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par svātu baznēcu, lai tie sekmīgi paļaidzātu ticēgajiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu vadas pātu dūt pīteikūšu skaitu kandidatu arī uz goreigu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašok atsever dīva patīsēbai un žielistēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošiem šeit klotasūšiem par mūsu draudzi, Latgaļas radio klausētojiem šos svātos misis nūdumā par Juri, lai mūsu sirdis vienmēr valda ticēba paļovēbu un uzticēba dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies arī par tiem, kas jau ir aizgojuši mūžēbā, lai dīvsim dovai golvenu mierki dabas valstēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs dīvs uztarivusu ļaužu saimi savā žielestēbā un voditū ceļā uz mūžēgu dzēvi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Vilte, svoļu nosas, lai Dievs, visuvarenais tāvs, piems to munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piems šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzlūkoja kungs tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par goreigū barēbu saviem ticēgajiem, lai jī tu pieamūt pieaugt svātumā caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam.

0: ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā Tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdībā esi jū atpesties no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu Kungu. Jimā to maistaiti slavē eņģeļi, gūdunoja valdēšanas, tuvā prīškā drep varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot īm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmi maizi, un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas mūsu lāpums.
1: Mēs viestaisim Tavu nolvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, leidz pa Tavai atnokšanai.
0: To piecpīmanūt, jo novi un augšām celšanos upurējam Tev, Kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt jo prīškā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestību, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēsku Joni un ar visiem gorēdzniekiem.
3: Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši Tava žālsirdībā un ļaujam skatīt Tava vaiga gaismu, apsažaloj par mūsiem visiem Tevi lūdzam un dovai mūsiem līdzdalību mūžīgai dzīve, līdz ar svātu divā dzemdīto jaunavu Māriju ar svēto Jēzupu, jūs līgavaiņi, ar svatajiem apustuļiem un visiem svatajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kupā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam uzsvarinējam tāvam svāto gora viņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prāts.

0: uz kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
1: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
0: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējas taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
0: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums zīmā.
0: Un ar tavu goru.
2: Niekam citam mīra dzēvi.

0: Vilk dievajās un tev pasauda grāku, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Sāt munu mīs un dzer munu asni, tas palīk mani un es imā, saka kungs.

0: Lūksimais. Pieamuši Tavas dovanas, lūdzam Tevi, Kungs, lai daļējuši mūsu nūslāpumus, nas mums pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lai tūpcīnieci un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūpcīnieci un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistināsnis un mīsa mūsu Kunga Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Latvijā atbalsta visas trejas īrijas prezidentūras prioritātes – vietēbas drošēbu un konkurētas pieju. Vienlaikus Eiropas solidaritātē jo izapaužās arī praktiskā atbalstā. Latvijā kā Eiropas Savienības austruma robežu valsts aizsargoja visu Eiropu. Todēļ napīcīšams mierkēts atbalsts pie robežas reģionim, kuru konkurētas pieju būtiski ietekmē drošēbas situācija. Uzsvērā Saimas Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja Evika Siliņa pirmūdien 13. Jūlijā Eiropas Savienības daļēju valstu parlamentu Eiropas Lietu komisiju konferences priekšsādātoju sanoksmī Dublinā, Īrijā. Eiropas Lietu komisijas priekšsādātoja debatās atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības paplašanošanos procesā panāktu progresu, tostarp sarunu sadaļu sliekšanu ar Mankalni un virzēbu sarunos ar citom kandidāta valstim. Vienlaikus Siliņa uzsvēra, ka Ukrainai un Moldovai napīcīšams vēļ aktīvoks, īdrošinotoks un praktiskoks atbalsts reformu īstenošanai un ceļā izpilntīsēgu daļēbu Eiropas Savienībā. Eiropas Lītu komisijas priekšsādātojušamos dīnos uzatoros darba vizītī Dublinā, kur pīzadalos priekšsādātoju sanoksmī, ko godu reikoja Eiropas Savienības padomī prezidējušo valstu.

Viņa dabas rezervātā pie Krīsta Grūga skotu tūrņa uzstādēts vidis objekts. Tā raudā Aļņs, kas jau šobrēd kļūst par apmeklētoju īcīnētu foto un apskatis vītu. Vidis objekta dizaina autors ir Rēgas Tehniskos universitātes students Kārlis Zalāns. Aļņs ir daļa no Kārļa bakalaura darba, kurā izstrādota arī Teiču dabas rezervāta vizuālos identitātes koncepcijam, un Aļņs temā dominē, ka viņas no rezervāta simbolim lēdzos Mankakla gārgaļai, kas redzama rezervāta logotipā. Tā roda Aļņs apzinoti rūsinots, lai dabiski izakļautos apkortajā ainavā un to formā atvasanota no Aļņa anatomiski raksturēgijom formom. Sokot, ko izveidotas stilizēti ļoti garas, simbolizējot bloku sasūšo skotu tūrņa ideju vēlmi redzēt tolumā. Darba autors noroda, ka Aļņs ir izvēlāts kā viens no Teiču pūra simbolim, jo raksturīgs īspaidīgs rezervāta īmītnīgs, kas šimā teritorijā mojojas jau ilgi pirms rezervāta izveidis. Teiču dabas rezervāts, kas atzarūdās Madonas un Jēkabpiļas novadā, debunots 1982. Godā un ir Lielokijas dabas rezervāts Latvijā 20 hektāru plateibā. Savukārt Teiču pūrs ir viens no Lielokiem naskartīm Silnu pūrim Baltijā.

0: Nu, 31. oktobra līdz 13. novembram Senegālas Golvas pilsētā Dakarā nozarasinosīs jaunīšu U18 olimpiskos spēļis, kuros puļcāsīs pasaules spiecēgokī jaunīši sportisti, lai cienētos par medaļom dažādos sporta veidos. Starp Latvijas izlases daļēbnīkim būs arī 15 godus jaunīs Daugavpilītis Edgars Sūrītis, kurš saņems īpašu ielūgumu startam breaking disciplīnā. Iesporstovēs ne tikai Latviju, bet arī Daugavpiļu un breaka School of Factory Kings. Breaking sacensībos pīzadaļātīs tikai 12 atlasētī sportisti no visas pasaules. Todēļ uzaicinājums Edgaram ir ļoti augsts lēčinējo sasniegumu un meistarības novērtējums. Kopumā Latviju jaunīšu olimpiskajos spēļos porstovēs 18 sportisti 12 sporta veidos.
1: Laika ziņas.
0: Rīta pusī dabasi vēl būs vairāk mokūņaini, vītam būs arī migla un veidosīs dīlmoka, bet dīnā daudz vītus spēdās sauļa, bet vītam mokūņi atnesis arī eislaicēgu lēt un piecpusdīņi izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļa rītumiem zīmeļiem un gaisa temperatūra šodien plus 22 plus 27 grādu rūpēs. Ubežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausēja tuvējušamā skaistajā, burveigajā vosaras dīnām no jau 14. Juļas, un šodien atkal esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveiciņus, un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vordas vārdkus viņi Anvars, Oskars un Ritvars. Daudz laimis gavinīkiem svātkūs.

arī atgodināju, ka savus sveiciņus varat mūsiem sūtāt darba dienu reitos no 8 līdz 12 iz telefonu 26 5 9 1 1 9 8. Varat gan zvaņāt, gan arī sūtāt eiziņas, bet tīkam pieejams internets var mūsiem rakstāt arī uz e-pustu radio.lg@inbox.lv. Arī atgādināju, ka tehnisku īmeslu dēļ tuvākajā laikā tīšo ētera telefons nebūs pieejams, tāpēc lūgums savus sveiciņus izsūtāt laicīgi. Bet nu ķersimās klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem un pirmīs šodien vorda svātkūs, lai ceļoji Oskaram Raciborskim. Gaišas dūmas, raitu sūļi, veiksmi un panokumus un visu to loboku vieļai un sirsnēgus sveicīņus sūta biežonīši, visi tivi un mēlī, rodi draugi, paziņas un arī Janka.

ir sniegi un mēlis veicīņi dzimšanas dīnā, lai ceļoja Edgaram Ikstenam iz Garipkovum. Vēlējām porteigumus, kas roda prīku, prīku, kas roda īdvesmu. Īdvesmu, kas īprīcināja un draugus, kas vienmēr ir blokus. Lai stipra veseļēba, divas vietēba, gaišas dūmas un vistas pats lobokīs. Sirsnēgus sveiciņus sūta Kaļva Pīters aiztiltī.

Sirsnīgi sveicam viju Lildānim. Az glozi pilnu pīļeju, jo godi mejās tev. Ceļš nagoja pa Romu īļeju, un dzirdīja tūkai viet vātra jūrā skaņi. Tī rilgtumu un bādes pazini, kas cilvēku no putna gaisu šķir. Un tomēr tūkstoši raizis aptvēri, cik dzēve tomēr skaista ir. Divas vietējbos vātogora izgaismotus turpmokos dzēvis godus ar divamotis patvārumu. Paļdis par atbalstu un atsaucēbu. Melas sveciņus silta un sirsnēgi sveic kaimiņi Antoņina un Jēzups.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarī cīnījumi Latgulis radio klausētoji. Jūsu uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Iebeidzamajos dīnaktīs dominē ģeopolitiski sasprindzinojumi tivojūs austrumos, klimata katastrofas, Ukrainas kara atteisteiba i citi reģionālī notikumi Āzijā. Izsūksim ar ASV Irānas konflikta sāsinojumu Hormūza šaurumā, kas ir galvenais globālais notikums. Irāna uzbrukus Kipras karūga konteineru kuģiem Hormūza šaurumā. Izmantojot neapstiprinotu maršrutu, paziņo, ka šaurums ir slēgts līdz turpmākajam paziņojumam. ASV rēģē ar apmēram 140 rīciņiem Irānas pozīcijām gar šaurumu, bet Irāna atbildē ar uzbrukumiem ASV bāzām Jordānijā, Kuveitā, Bahreinā, Omānā i Katarā. Trešo pušu mediātori rauga atrast deeskalācijas ceļu i atjaunot mīra sarunas. Irānas jaunais augstokais līders Mojtaba Khamenei aicinojis atriebēbu par tāva smirti. Bējušais līders Ali Khamenei tika nogalināts februļī ASV Izraēlas trīcīņos. Savpus ASV prezidents Donalds Trumps brēdino, ka jebkurš atentāta raudzējums pret jūnu ves pie Irānas pilnīgas panacinošanas. Izraēla turpinēja trīcīņus Libānā pret Hezbollah mierķim, nazverotīs iz iepriekšējo pamīru. Konflikts apdraud globālo naftas pīgodi i ekonomiku, tekaits ar Hormūzu īt apmēram 20-30% pasauļa naftas tirdzniecības. Situācija rada bažas par plašoku reģionālo karu, i Pakistāna ar Saudu Arābiju izsacīja bažas par stabilitāti. Eiropā reģistrēti vairāk nekā 10 000 smirts gadējuma no korstuma. Pasaules veselības organizācijas dati liecināja, ka viesturiskais juņa bēgu korstuma viens Eiropā ir izraisījis 10 650 porogrus smirts gadējumus. Palēlam cilvēkiem bija 65 godim. Itas notikums uzsver steidzumu vajadzēbu pēc adaptācijas pasaukumiem iemisēju samazinošanas. Paralēli Eiropā i citvīt pasaulē plūsās meža gunsgrāki, kas beidzamajā desmitgadā prasējuši 100 uperu. Tikam Krīvijā veic masveida raķešī drona uzbrukumus Kijevai citām pilsātām, nogalinojot vairokus civilīdzēvotojus, īvainojot desmitus. Ukraina atbildē ar trīcīņam Krīvijas naftas poštrodes rūpniecam i Azovas jūras ostam. Prezidents Volodimirs Zelenskis veic valdības porkortošanu nomainot premjerministri Julijas Sviridenko, ka fokusētos iz zīmes sazgatavošanos militāro atbalstu. Vocija ir apsūlējusi 50 000 dronu Ukrainai. Karš visvēroda smagas humanitāras sekas, izīma varētu palikt par kritisku izdzēvošanas porbaudējumu obējām pusēm. Iniuļa drupēt smalkok par nūrisam Ukrainā. Ukrainas drona uzbrukuma mierķis pirmadienas naktī bija Moskavas reģions i Sevastopolis apliecīni. Tā ir sacinums no plašsaziņas līdzekļu amatpersonu sacēto. Sevastopolis apgabalā Mihailovskā sprīžot pēc sociālajos medijos publicētajiem audiovizuālajiem līdzēbam drona trīcīņa rezultātā aizdegusās naftas bāze. Sevastopolis apgabala gubernators Vladimirs Vladimirovs atzins, ka pēc Ukrainas uzlidojuma izacielīs gunsgrāks rūpnieces zonā Vjazinku cīmatā. Ukraiņu Telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka Dagvis mūs divēja naftas produktu rezervāri. Arī Krasnodaras apgabala varas īstodis ziņoja, ka izacēla šīs gunsgrāki Pinānu uzjāmuma Temrjukas rajonā. Telegram kanāls Krimskī Vecer ziņa, ka Ukrainas lidrobotu uzbrukuma rezultātā izacielīs gunsgrāks naftas produktu porkraušanas kompleksā Kaukāzes ūstā. Bet dīvam žāli Krīvijā napaļīgi porodā. Īpriekšējos dīnaktas laikā Krīvijā veikus 932 trīciņus 51 apdzēvotāja vītē Zaporižas apliecīnī, kurumos īvainoti vismaz 13 cilvēki, tamā skaitā viens bērns. Pirmdien paziņojas apgubala kara administrācijas vadētojs Ivans Federovs. Federovs paziņo, ka pūstēm nodarēti 11 daudzdzīvokļu sātums, saimta 42 ziņojumi par nodarētiem pūstēmiem infrastruktūras objektiem, dzīvojamajam sātumam, mašinām i saimnieciskajām būvēm. Kopumā Krīvijā veikus 23 aviācijas uzlidojumus, kā arī 659 lidrobotu uzbrukumu Zaporižas apgabalam. Savpus drona uzbrukumā Odesas apgabalam pretinieki tropējuši kaidē daudzdzīvokļu sātaitos tevumā asošajam tirdzniecības centram. Ikai jau šaiktiņu atpakaļ sacēju vocēju finansēs 50 000 uzbrukuma dronu pīgodi Ukrainā atsaucoties iz savu valvotu par tūs vādiņu ziņu aģentūra Reuters. Dasakot, ka pasūtējums ir viens no lielākajiem dronu īgodas darējumiem, ko Ukrainai veic kāda rītumvalsts. pasūtījums īkļauj Ukrainas ražotojas Kaifal izgatavotos Shrike FPV tipa dronus. Darījuma vietē esot apmēram 90 miljoni eiro. Daļa drona jau esot nogodoti Ukrainā. Tikam taifūns Bavi ir skors austrumu Ķīnu. Ar spiecēgu vieju ir Leitovam. Evakuāti gundrīz 2 miljoni cilvēku. Bet kādā Bankokas iedinēca izacēlīs gundzgrāks, kurumā goši bujā vismaz 27 cilvēki, bet Venecuālis zemestrēķa sekas visvē prosa upurus – tūkstužam mirušu. Kopumā pagojušos dīnnekts atspūguļoja globālo nestabilitāti. Tīvi austrumi rūbežojās ar plašoku konfliktu, klimata pormaiņas roda vislielokus upurus, bet Ukraina palīdz geopolitiskos sprīdzes epicentrā. Paldiski klausoties Latgales radio pasaules ziņu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks diva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdēbas krūnēts, diva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pagājušajā nedēļas nogaļī uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmainīs, ar kuram akciju sabiedrība Latvijas valsts meži kļūsa par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zemē un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Atbilstoši normatīviem aktiem uzņēmumu īgodē bija nepieciešama ministru kabineta piekrišana, ko Latvijas valsts meži sajāma šogad 30. Juņī. Investīciju darījuma rezultātā Latvijas valsts mežu apsaimnīkošanā no gandrīz 5000 hektāru produktīvas meža zemes Ludzas novada pasienis pogostā, kas stiprinos valsts mežu apsaimnīkošanas ilgspieju un ilgtermiņā nodrošinos papildus kvalitatīvas kūksnes resursus Latvijas tautsaimnīcībai. Zemkopības ministres Uldis Augulis uzsver, ka šis darījums ir lielā mērogā ietekme uz ilgspiejīgu meža apsaimnīkošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Lielu meža platību apsaimnīkošana nozīmē ilgstoši stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilu sīnokumu uz Latgaļas gimiņam un lielāku saimniecisko aktivitāti Latvijas austrumu pīrūbežā un īpaši nozīmīgi, ka šos meža platēbas atcerodās Latgaļī, kur valsts klotbūtnis un saimnieciskos darbības stiprinošana ir būtiska ekonomiskajai attīstībai un valsts drošībai. Jēkabpilī īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu Jēkabpils novadā civilos aizsardzības objektu pielāgošana trešos kategorijas patvērtņam Jēkabpils novada pašvaldība sākos uzsūkti atjaunošanas darbi, lai nodrošinotu telpu atbilstību trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. Dāsmatījā juņī starp Jēkabpils novada pašvaldību un CALC būve tika noslēgti līgumi par 10 civilos aizsardzības objektu pielāgošanu trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. Šobrīd atjaunošanas darbi notiek Dilmuīlā 1 Jēkabpilī, bet tivākajā laikā darbi tiks uzsokti objektos Meža ilā 12 un Reigas ilā 212 Jēkabpilī. Leivonu novodā pagarinotā pīzateikšanos leizdalības budžeta projektu konkursam. Leivonu novodā īdzēvotoji bīdrēbas un nodabinojumi varā iznīt savas īcerīs novodā lobīkortošanai. Te ir izpieja jūsu pīdovotajam projektam saimt īdzēvotoju atbalstu un tik teistinotam tivokijā apkaimī. Leizdalības budžets ir pie īdzēvotojiem poši mīzes aizstātīs novoda attīstībā, pidovojot projektus, kas uzlaboja publisko infrastruktūru, padara dzēvis vidi ārtoku, drūšoku un pieejamoku, kā arī sniedz palīkošu un sabiedriski nozīmīgu īgumu novoda īdzēvotojiem. Vairāk informācijas par leizdalības budžetā projekti monatorpmoku bols sojumu par tīm libāni.lv, kā arī geolatvija.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dien dienas pirmajā pusī dabas uz daudz vietu vēl aizklos mokuņi, vītam sazaglabosīs migla un dīvumoka, bet dienas gaitā vairāk uzspēdās saule. Vītam mokuņi atnes arī eislaicēgu ļeit un piecpusdīņi izpiems arī pārkiuņa nagais. Vai slānē līdz mārnē pūs no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Iebeidzamajos dīnaktīs dominēja ģeopolitiski sasprindzinojumi tivojos austrumos, klimata katastrofas, Ukrainas kara attīstība i citi reģionālī notikumi Āzijā. Izsūksim ar ASV Irānas konflikta sāsinojumu Hormūza šaurumā, kas ir galvenais globālais notikums. Irāna uzbrukus Kipras karūga konteineru kuģiem Hormūza šaurumā. Izmantojot neapstiprinotu maršrutī paziņo, ka šaurums ir slēgts līdz turpmākajam paziņojumam. ASV rēģē ar apmēram 140 rīciņiem Irānas pozīcijām gar šaurumu, bet Irāna atbildē ar uzbrukumiem ASV bāzām Jordānijā, Kuveitā, Bahreinā, Omānā i Katarā. Trešo pušu mediātori rauga atrast deeskalācijas ceļu jatjaunot mīra sarunas. Irānas jaunais augstokais līders Mojtaba Khamenei aicinojas atrībēbu par tāva smirti. Bējušais līders Ali Khamenei tika nogulināts februārī ASV Izraēlas trīcīņos. Savpus ASV prezidents Donalds Trumps brēdino, ka jebkurš atentāti raudzējums pret jūnu ves pie Irānas pilnīgas panacinošanas. Izraēla turpinēja trīcīņus Libānā pret Hezbollah mierķim, nazverotīs iz iepriekšējo pamīru. Konflikts apdraud globālo naftas pīgodi i ekonomiku, tekāds ar Hormūzu īt apmēram 20-30% pasauļa naftas tirdzniecības. Situācija rada bažas par plašoku reģionālo karu, i Pakistāna ar Saudārābiju izsacīja bažas par stabilitāti. Eiropā reģistrēti vairāk nekā 10 000 smirts gadījumu no korstuma. Pasaules veselības organizācijas dati liecināja, ka viesturiskais juņa bēgu korstuma viens Eiropā ir izraisījis 10 650 porogru smirts gadījumus. Palēlam cilvēkiem bija 65 godim. Itis notikums uzsver steidzumu vajadzēbu pēc adaptācijas pasaukumiem iemisēju samazinošanas. Paralēli Eiropā i citvīt pasaulēm plūsās meža gundzgrāki, kas beidzamajā desmitgadā prasējuši 100 uperu. Tikam Krīvijā veic masveida raķešī drona uzbrukumus Kijevai citām pilsētām nogalinojot vairokus civilīdzēvotojus īvainojot desmitus. Ukraina atbildā ar trīcīņam Krīvijas naftas postrodes rūpniecam Jāzuvas jūras ostam. Prezidents Volodimirs Zelenskis veica valdības porkortošanu nomainot premjerministri Julijus Viridenko, kā fokusētos iz zīmes sazgatavošanos militāro atbalstu. Vocija ir apsūlējusi 50 000 dronu Ukrainai. Karš visvēroda smagas humanitāras sekas, izīma varētu palikt par kritisku izdzēvošanas porbaudējumu obejām pusēm. Iniuļa drupēt smalko par nūrisam Ukrainā. Ukrainas drona uzbrukuma mierķis pirmdienas naktī bija Moskavas reģions i Sevastopolis apliecīni. Tā ir sacinums no plašsaziņas līdzekļu amatpersonu sacēto. Sevastopolis apgabalā Mihailovskā sprīžot pēc sociālajos medijos publicētajiem audiovizuālajiem līdzēbam drona trīcīņa rezultātā aizdegusās naftas bāze. Sevastopolis apgabala gubernators Vladimirs Vladimirovs atzins, ka pēc Ukrainas uzlidojuma izacielīs gundzgrāks rūpnieces zonā Vjazinku cīmatā. Ukraiņu Telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka Dagvis mūs divēja naftas produktu rezervāri. Arī Krasnodaras apgabala varas īstodis ziņoja, ka izacēla šīs gundzgrāka pīnā no uzjāmuma Temrjukas rajonā. Telegram kanāls Krimskī Vecer ziņo, ka Ukrainas lidrobotu uzbrukuma rezultātā izacēlīs gundzgrāks naftas produktu porkraušanas kompleksā Kaukāzes ūstā. Bet dīvam žāli Krīvijā napaļīgi porodā. Īpriekšējās dīnaktas laikā Krīvijā veikus 932 trīciņus 51 apdzīvotāju vītē Zaporižas apliecīnī, kurumos īvainoti vismaz 13 cilvēki, tamā skaitā viens bērns. Pirmdien paziņos apgubala kara administrācijas vadētojs Ivans Federovs. Federovs paziņo, ka pūstēm nodarēti 11 daudzdzīvokļu sātum saimta 42 ziņojumi par nodarētiem pūstēmiem infrastruktūras objektiem dzīvojamajam sātum mašinami saimnieciskajam būvam. Kopumā Krīvijā veikus 23 aviācijas uzlidojumus, kā arī 659 lidrobotu uzbrukumu Zaporižas apgabalam. Savpus drona uzbrukumā Odesas apgabalam pretinieki tropējuši, kaidē daudzdzīvokļu sātējotos tevumā asošajam tirdzniecības centram. Ikajo šaiktiņu atpakaļ sacēju vocēju finansēs 50 000 uzbrukuma dronu pīgodi Ukrainā atsaucoties iz savu valvotu par tūs vādiņziņu aģentūra Reuters. Dasakot, ka pasūtējums ir viens no lielākajiem dronu īgodas darējumiem, ko Ukrainā veids kāda rītumvalsts. Pasūtījums iekļauj Ukrainas ražotojas Kaifal izgatavotos Shrike FPV tipa dronus. Darījuma vietēba esot apmēram 90 miljoni eiro. Daļa drona jau esot nogodoti Ukrainā. Tikam taifūns Bavi ir skors austrumu Ķīnu. Ar spiecēgu vieju ir Leitovam. Evakuāti gundrīz 2 miljoni cilvēku. Bet kādā Bankokas iedinēca izacēlīs gundzgrāks, kurumā goši bujā vismaz 27 cilvēki, bet Venecuālis zemestrēķi sekas visvē prosa upurus – tūkstužam mirušu. Kopumā pagojušos dīnnekts atspūguļoja globālo nestabilitāti. Tīvi austrumi rūbežojās ar plašoku konfliktu, klimata pormaiņas roda vislielokus upurus, bet Ukraina palīdz geopolitiskos sprīdzes epicentrā. Paldiska klausētājs Latgales radio pasaules ziņu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

0: Es taisnībā skatīšu to vaigu, savas alkas remdēšu, skotot tavu gūdeību. Dieva tava un dāla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem divam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis.

0: jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedod mūsu grākus, lai mūs sīvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

Lūksimēs. Dievs, tu atklāji savas patiesības gaismu, lai tie, kas nozamaldējuši, atsagriežas pareizo ceļu. Tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, palīdzi atmest visu, kas ir šo vārdu nacīnīgs, un tiekties pēc to, kas ar to saskaņa. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūžu mūžos.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Judejas ķēniņa Ahaza, Jotama dāla, Osija dāla dīnos, Sīrijas ķēniņš Rasins un Izraēļa ķēniņš Pehahs, Romelija dāls, devēs uz Jeruzalemi, lai pret tū uzsoktu karu, bet jī nespēja tū īkarot, un Dāvida nomam tika paziņots sokūt. Sīrija ir apsastojusi nūmetnē Efraimā. Tot nūtreisēja ķieniņa un jo ļaužu sirds, kai māc drebēt meža kūki lielā viejā. Bet kungs sacēja Isajam, izei tu un tos dalu šēr jašups, tis ir porpalikušī atsagrīs, pretim Ahazam uz augšējo dīke Ildiņsvoda golu, ceļā uz vatbalnīku tērumu, un tu jam sacēsi, varīs, ka tu būtu mīreiks, nazabeisti, un tava sirds lai nazabeist, no abim šo divmojūšu pagaļu nūdaguļim, no Rasina un Sīrijas, un no Romelija dāla dusmu kvieles. Todēļ, ka Sīrija, Efraims un Romelija dāls ir koluši pret tevi ļaunus nūdumus sacēdami. Dūsimies pret Judeju, īdzēsim jau bailēs un īkarosim jau sev, un īcelsim jam par ķieniņu tabela dālu. To saka kungs Dīvs, nikas no to nabūs un nasanoks, jo Sīrijas galva ir Damaska, un Damaskas galva Rasins, bet vēl 65 godi, un Efraims porstos būt tauta, un Efraima galva Samarija, un Samarijas galva Romelija dāls, bet jo jūs naticēsit, jūs nanūzaturēsit. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus soca pormes tom pilsātam, kuros bija darīti daudzi jo brēnumi, ka tos nāca griešnu grākim. Bādas tev, Korazaina, bādas tev, Betsaida, todēļ, ka ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tī brēnumi, kas tika darīti pie jums, ja jau seņ maisos un palnos nūžālotu grākus. Tāpēc es jums soku, Tīrai un Sidonai tīsas dīnā drēžok tik spīdūts nekai jums. Un tu, Kafarnauma, vai tev napīzunok būtu paceltai līdz dabasim, tu nūzalaisi līdz pat Elnei, todēļ, ka jo Sodomā būtu darīti brēnumi, kas bija darīti tavā vidā, tai noteikti būtu pastovējusi līdz šai dīnai. Tāpēc es jums soku, Sodomīšu zemē tīsas dīnā drēžok būs spīdūts nekai tev. Tīs ir Kunga vorts.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un ģili vorti liedzēš mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdiem par to, ka divi ķieniņi bija apsavīnojušies, lai ieņemtu Jeruzalemi. Tauta un arī ķieniņš, kurš valdēja Jeruzalemē, bija nozabeiduši. Mēs losam, ka jūs sirdis notreicēja aiz bailem, kai māc treisēt meža kūki lielā vējā. Ja mēs pazaskatāmies uz kūkim, līkas, ka tie ir stabili, kūkim ir dziļas saknes, tie šķīt stipri. Bet, kaut nok viersum stiprus viejš, to tie šilpajās, rūnas lels trūksnis. Viejš var nolaust kūkus, vai arī ar stipra vātra, tad kūki pat ar saknem tiek izcelti no zemes. Stipras viejš vai vātra var soktīs negaidēti, un pēc sevis var atstot lielu pūstu. Arī mums bieži vien var liktīs, ka esam stipri. Dzēvē ir stabilitāte, tāpēc, ka visītu savu gaitu, mums ir plāni, darbs, mojas, bet mēs nezinām, kad var notikt kaut kas satraucošs. Tad mūsu sirdīs var rastīs lels trūksnis, var zust stabilitāte. Mūsu dzīvē var būt kaida satraucoša ziņa vai notikums. Tad var rastīs daudz dažādu jautājumu un domu, kas nodarbināja protu. Piemēram, kas notiks toļok, kā es tikšu galā, kā to risinot. Tad pastāv iespēja, ka satraukumā tiks pieimti sasteigti lēmumi. Bet mēs šaidos situācijos esam aicinoti mazlīt pagaidēt, pazalūgtīs, nazasteigtīs pieņemot lēmumus. Dzēves vātras goja un īs, bet mums vienmēr ir izvēle, ko mēs doram taidos situācijos. Svarīgi naļaut, lai sirdīnok trūksnis, ko roda dzēves vātras. Mums var palīdzēt ticēba dīvam. Tad, kad ķieniņš Ahas bija porzabeidīs, tad divs siltēja pie jo pravīt Isaju, kurš jo īdrūšanoja sokūt. Raugīs, ka tu būtu mīreiks, nazabeisti. Tas nozīmē, ka Dievs mīrinoja cilvēkus satraukumā un bailēs. Mēs varam pazaļaut uz Dīvu, uzticēt jam visu, lūgt jo palīdzību un pamanēt, ka jis palīdz. Bieži vien tas noteikti pazateicot citam cilvēkam, kuri pasaka kaut ko taidu, kas var īdrūšanot, kas stiprināja mūsu ticēbu. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus sacīja, bādas tev, Korazaina, bādas tev, Betsaida. Korazaina un Betsaida bija pilsātas, kur Jēzus parodēja savu spēku un autoritāti. Cilvēki, kas dzīvoja šajos pilsētos, redzēja, ko Jēzus darīja, dzīdinoja slimos no dažādām kaitam, palīdzēja ļoti daudzam cilvēkiem. Jēzus šajos pilsētos darīja daudz brīnumu, un jis daudz labu mocēja. Jī to visu redzēja un dzirdēja, bet jam naticēja. Dievs varbūt arī mums ir dovojis kaidu šielistību. Varbūt Dievs mūsus ir uzrunojis caur savu vordu, taidā veidā īdvesmojot mūsus uz kaidu labu darbu. Varbūt Dievs mūsus ir izvedis cauri kaidai vātrai, situācijai, kad poriema satraukums un baiļis. Svarīgi pamanēt to savā dzīvē, paturēt to protā, neaizmirst. Dievs dovoja savu šielistēbu, lai stiprinotu mūsu ticēbu, lai mēs pēc tom turpinotu izkūpt tikumus, lūgtūs, noktūs baznīcu. Pordumojot šos dienas lasījumus, mēs esam aicinoti uzticēt Dievam tū, kas mūsu satrauc, kas nedot mīru mūsu sirdim, gan arī cilvēkus, kuri saistēt ar šam situācijam un notikumim, un ar ticēbu lūgt, lai ar Dieva palīdzību mēs spātu atrast labāku risinojumu. Āmen. Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim, lai Dievs svietei un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra un lai Dievs jums dovoja savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltūs spāku sakramentu žielistēbos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jim teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svētos mīsas nodomā par mirušajiem, par Annu un Edvardu, lai Dievs jums dovoja mūžīgu dzīvi dabas valstībām.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dievs, mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristīšiem valda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot, dabas valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: sēs, broļi un mosas, lai Dievs es ornai tavs, pijam munu un jūs upurī.
1: Lai kungs pijam šupurī nu tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzlūkai, kungs, tos lūdzošos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu bareibu savim ticēgajim, lai jītū pijamūt pijaug svātumā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis un taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimātoju majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā priekšā drebvaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīm savus balsus, pazemēģi atzaistūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemīt un ēdīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgi kā veidā pēc vakariņām, izpajēma biķeri un vārais tev pasateikdams, devi saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsus, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlieba mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavajam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fortim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsim apostulim, mīrešim sacstoju, savu mīrešim zdūdu, raugīs neuzniecas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmi.

0: Lūdzu, dieva ģērbs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Luke Simas. Pieņemuši tos dāvanas, lūdzam tevi, Kungs, lai dalība šim mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svētējos ļaudis ar mīra svētību un tos, kas pazaļaunu svētos Marijas, Mora zemes karalīnes aizbildeibu, izglob no visam skumem un nalaimēm, caur Kristumu.

0: saldu mīgu ar Latgaļas radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Jūs klausītājs Latgaļas radio.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausieties Latgaļas radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales